0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija s

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: So bad. Slyšen.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

Dobro jutro, ljubitelji dobrega ritma, nedeljska afterica tudi danes zagotavlja najboljši radijski after party. Skupaj smo do 9. ure z izbranimi hiti Radija Salomon, Doroteja pa bom vaša družba. Na samem začetku gremo v 90. prihajajo East 17 in It's All Right. Še predtem pa Kingstoni in mene Luna nosi.

To je bila Anabel in 20 let, ja, malo več kot 20 let nazaj pa so bila 90, v katera gremo tudi zdaj. PM Samson and Double Key, We Love to Love, še prej pa East 17 in Do You Still?

0: je to, skupaj se že več kot 30 let družimo v ritmu najbolj urbane glasbe in super energije. Poslušate nedeljsko avtorico, z nami pa v nadaljevanju my personal favorite v tej playlisti, Edwin Collins, A Girl Like You.
1: 90-ta so zakon.

Uzak'ta. Mi smo Salomon i ti si z nami. Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

Temu jaz rečem dober jutranji ritem. Domini Kozarič in reci, da me sanjaš. Zdaj pa, za kratko pauzo skok na Salomon v Facebook, pomalo smeha in nikamor drugam, ker gremo naprej v ritmu 90-ih. Prihaja Elton John v dvojnem paketu. Healing Hands, še prej pa skupaj z Ericom Claptonom in Runaway Train.

0: Tako, dragi moji, 6 je odbila ura in tudi tokrat si bomo privoščili več glasbe z manj nakladanja. In kaj najboljše? Odličen glasbeni izbor za zgodnje jutranje ure. Doroteja, sem z vami vse do 9 in v nadaljevanju, naslednje 3 pa še nekaj malega minute, bo z nami Pink in Blow Me One Last Kiss.
1: Salomonova avtorica.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Vroče poletje in latino ritmi, odlična kombinacija in mega hit iz pred začetka tisočletja, bomo rekli, Luis Fonsi in Daddy Yankee Despacito. No, počasi pa gremo mi tudi naprej, prihaja Taylor Swift in Opalite.
1: Mi smo Salomon.

0: Gremo naprej z odlično glasbo nedeljske afterice na valovih Salomona in če boste poležavali cel dan, je tudi to čisto ok. Na radio salomon.si smo z vami 24 ur kjerkoli na svetu, kjer lahko slišite največje hite, kot je tudi tale. Amy Winehouse, Back to Black.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Beat the point,
4: Slišen in poslušan.

0: Naravnosti začetka tisočletja je bila z nami Anastasia in Paid My Dues. Nadaljujemo pa z eno regijsko uspešnico, bomo rekli, ki, ja, enostavno paše, kadar je vroče, kadar je poletje in kadar sanjamo o dopustu. Connect in Jelena Rozga. Daj Matinka.
1: Salomonova afterica.

0: super družba, tudi malo posedni, z dobrim ritmom gremo naprej in ob srkanju jutranje kave seveda paše tudi klik na Salomonov Instagram, kjer lahko uživate vsem, kar prinaša najbolj urbana glasba. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: 90. so zakon.

en krog pravijo, pomisliš, daj name, o ja, pa še kako. Ampak da ne bi bili preveč romantični in preveč otožni, gremo mi naprej z našo playlisto in se selimo v najboljše desetletje v glasbi, tudi z repom. Eminem, my name is. 90-ta so za.

0: EP je bil tole in zobes tu, takšna si ti. Mi pa smo seveda najboljši, ker smo skupaj na valovih Sanomu na 24 ur na dan, pa tudi po noči. Zato stanite točno tu in naredite tako, kot to pravijo tudi En Vogue. Hold on.
1: 90. 90. 90. So

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen.

0: Ne zamudi poslušanja Salomona v digitalnem omrežju, kjerkoli v Sloveniji ali pa preko aplikacije Radija Salomon 24 ur na dan vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: 90. so zakon.

0: V še eni uri nedeljske afterice prihaja v vaše zvočnike najbolj urbana glasba za dobro jutro. Doroteja sem z vami do 9. ure, zdaj se pa prepustimo odličnemu ritmu, ki ga sestavljajo Skrillex, Diplo in Justin Bieber. Where are you now?
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: nami je bila Rachel Platten in Fight Song v Mike D remixu. Zdaj pa že pičimo naprej, v naši playlisti prihaja Oh in sploh Jakov Jozinovič in njegova super balada Raj. Predtem pa z nami Taylor Swift in Shake It Off, zdaj pa Stormzy in Odile 24 Hours.
1: Poletno,
2: vroče,
1: osvežujoče,
2: vsako poletje,
1: najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Romantika na kubik. To je bil Jakov Jozinovič na Salomonu, kjer dan res ne more biti slab. Ostanite z nami, še naprej prihaja več glasbe z manj nakladanja. Ker smo mi Salomon.
1: Salomonova avtorica.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Bewitched in Mickey je bilo tole iz začetka tisočletja in trenutek, da vam Doroteja rečem, ostanite z nami še naprej. Imejte odlično nedeljo in bodite v družbi Salomona. Mi pa se spet slišimo prihodnjo nedeljo med 5 in 9.
1: Salomonova Afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Argentinci in Španci za naslov svetovnih prvakov. Kijev po napadu na ruska logistična centra tarča povračilnih napadov. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah Ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture Go25. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Šampanjola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaizon. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj ritam tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure je pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka tretja julijska oddaja, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli, sedaj pa se začenja pravo odštevanje. Začenjamo na 50. mestu, prejšnji teden mesto više. Kato featuring John, Turn the Lights Off.

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon. Salomon.
1: Iz 42. na 41. Calvin Harris in Jazzy. Satisfy.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Be the one, be the one.
1: Slišen in poslušan. Be the one.

0: Bon sabato. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo dodobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden mesto više, Clock Clock, Out of the Dark.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 33. mestu, Olivia Dean, Man I Need.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, drugi teden zapored, Somber, Home Wrecker.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, drugi teden zapored, Tame Impala, Dracula.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
7: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 20. Temple City, Self.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Pa mi pa manjade, so baby.

0: Santa. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: V kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden mesto nižje, Fastboy, Beautiful Life.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Želiš pred

0: Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu Alex Warren,

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, četrti teden zapored. Teddy Swims, Mr. Know It All. Celoten pregled lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in v časopisu Svet 24. DJ Buce in Jure vam pošiljava ogromno pozitivne energije in nasmehov za popoln vikend. Nasvidenje.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Peru prizadel močan potres, najmanj 5 mrtvih. Svet RTV o likvidnostnih težavah zavoda. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prijeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.
3: Vsak dan

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi neviht oranžno opozorilo za severovzhod države. FIFA od svetovnega prvenstva pričakuje bistveno više prihodke od načrtovanih. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče je tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Lep pozdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Hola, I'm in love.

I'm in love za uvod v prvo uro našega druženja, v nalivanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Kamrad, Hug Yourself. Predtem Karol G in Manu Chao, Viajando per el Mundo. Najprej pa Jonatus in Daddy DJ, Flipside.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

Alok in Khalid, Dive Into Me. Smo pravkar poslušali, sledi najnovejša na Salomonu. Benson Boone z nami, The Time of My Life. Ker mi ustvarjamo hite. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Beat the boy, beat the boy.
1: Slišen in poslušan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Lola Young from Down Here je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90-a z Lačnim Francom, Praslovan in Eagle Eye Sherryjem. Falling in Love Again. To je nostalgija, ki prija.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Silovito neurje razdejalo kamp na Lošinju. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Napol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Pehart sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Pehart 7. Moški finale bo na sporedu ob 15:45, ženski pa ob 17:30. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za vod v drugo uro Pitbull featuring Christina Aguilera. Feel this moment. Lego!

0: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Backstreet Boys in Paw Patrol, Bad Lab smo poslušali, sledi pa najnovejše na Salomonu, Peggy Gao in Ira Star, Woman. Najnovejše.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Abrams, Hit the Wall je tisto, kar smo slišali. Zdaj je čas za skok v 90-ta s Kingstoni, Ona Sanja in East 17, House of Love.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pobedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmu na danes in za uvod v tretjo uro Bellini. Arriba ale.

0: Let's go!
1: Bellini, arrivale! Za začetek tretje ure v Levanju pa smo še več najbolj urbane glasbe. Kmalo z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Najprej pa Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Tame Impala, Dracula. Je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu. Z nami, Ravin Lenay, Saturday Night.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Eso čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo. Eso
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Tri, dva, ena.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Holly Humberstone, Cruel World smo slišali, sledi pa skok v 90. številka 3. IMF, Unbelievable in Electro Team, sve bi dala, da znam. In po 16. čas za drugi del listvice Digitime najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Petja pa tudi odhajam na poletni oddih, tako da se slišimo znova avgusta. Lep pozdrav in se veste, Rock of Ogen za Digitime in Radio Salomon.
1: 90. so zakon.

0: Nismo Salomon. Novice. V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri kamenjaku rešili avstrice. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 65-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že 3. vročinski val to poletje. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani 3. igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gštadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil 3 nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil 3. na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lestvica najgibljivejših 100.

0: DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Teano Domanki in dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate, medtem ko poslušate Svet 24 Stop, ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Prijedno nas v tej nedelji objame najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših, je tukaj kratko osvežito spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu. Tukaj tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Pregled tretjega, drugega in prvega mesta prejšnjega tedna na lestvici najgibljivejših to.
0: Zarpen, Rita Ora, If It's Not Love.

0: minuti spomina s tretjim mestom prejšnjega tedna sledi drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: James Hype, Serotonin.

0: vsakega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Topic with Becky G. Sorry, papi. Sorry.

0: osvežitev spomina, na kaj smo prejšnji teden plesali, na kaj smo noreli, kaj nam je pospešilo utrip srca na tretjem, drugem in prvem mestu. In sedaj smo ready steady, da štartamo s 50. mestom tega tedna na lestvici DJ-ta najgibljivejši.
1: Mesto številka 50.
0: Chris Diver and DJ Sammy, Don't Follow Me.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hešeri Vigan, Artipci lestvica najgibljivejših sto.
0: Nobenega popuščanja, samo čista plesna energija. To je lestvica DJ Time najgibljivejši. In to je
1: mesto številka 48.
0: Nail with MC.

0: postal številka 42.
1: El Mejo, somos estrellas de la noche.

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 41.
1: Scooter, no rewind.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: To je lestvica najgibljivejših 100.
2: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. In sedaj.
1: Mesto številka 32.
2: Fatboy Slim, Big Topic and Marco Generani. Right here, right now.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 21.
1: Alesa

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Poletje in poletni vikend, tudi z lestvico DJ Time najgibljivejših. In to je
1: mesto številka.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen.

Santa. Mi smo Salomo in ti si z nami. To je lestvica DJ-ta najgibljivejših. Ultimativni ritmi s lestvico se nadaljujejo. To je

0: kadarkoli na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. In pred nami je prvo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka ena.
0: Topic with Becky G. Sorry, papi.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz. Slišen.

0: Alomo DJ Show.
1: DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
2: Radio Salomon.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Preveč glasbe.
1: Preveč glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti. Poleti.
0: Mi smo Salomon.
2: I have a dream. One day.

0: glasbo.
1: Radio Salomon. Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.